0: nó trốn
1: đâu. Tao thuốc gì vậy? Phải biết tao biết
0: tao tâm như vậy. Ê, ta thuốc bên đây tiên đến xe như mấy anh này đi nè. Nó khuyên sử dụng giao kia là cái giao luôn lòng. Giao
1: gì? Giao gì?
0: Giao khuyên bạc với ôi mà. Giao thì giao hơn cái lòng nè. Hey, vô là. Nâng này nè, khuyên mù xa rồi. Thả bà là bùi xin thân nè. Xa đô, xa đô hay thân nàng bè rô. Vô ra gì? Bồi ai nè nà. Nào đi mất bài ra. Khuyên mù tân nè cà bộ.
1: Ờ, chắc cà bộ.
0: Cà bộ, ready.

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngài có đi? Nàng đâu kia đã lại đâu cái sạc hay đồ?
1: Ai cái cửa này mà hang vậy đó? Advertisement nằm ta hấp kia nè, ông muốn ta tana kia nè lại nè.
0: Eh, yam phải cái nô tôi đi à? Cái gì nô? Bên nàng cái cửa đó phẳng cái Harris nè.
1: Ai cái variety store nè? Wholesale su, adu retail su, đùm yao rồi đó.
0: Oh, adu ở đây thì nè, all India rồi, adu in phải đó, cốc chân lùi ra rồi nàng bỏ.
1: Oh, adu mi lôi nè, mặc ta yohan bắp ngâm đồ ri bro đó bỏ.
0: Cái gì ngâm bôi đồ nô hay? Chính công sinh nhà thân ta na, ahel na ha, mấy cung tinh ngà tang ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ne bani ko hujik tia
1: o mamal dikya hairak toi jano ado idea amaga